0: exhibition.
1: 500 席.
0: A phonograph museum where melodies turn back time. Artful sweets.
2: 本当美味しかったです。
0: And time-honored おでんとサイバー.
3: このおでんはね、